0: just lying here thinking about you.
1: Om du gör det eller inte gör det så är det ju ingenting att lura på om inte att en dubbel Randy Travis gör söndagen så mycket bättre. Forever and ever, amen, men för den diggin' up bones.